0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancwan e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cîawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

0: Kompanya nefetelgirin Iraqê bu yekem car eldema çendîn salan da 2 milyon barmîlên nefta xav bireka keştiye kamazin li tengava Hormez ve guhastin. Efkarê hinê jî mohleta Îranê hat encamdan da ku kompanya Sumu bişêtin bi sanayî û bihayekî baştir neftê li bazaran da bifiroşîtin. Li dûr ajansa Reuters kompanya nefetelgirin Iraqê ragihandiye. Bu yekem car eldema çendîn salên borî da Şiyayne 2 milyon barmîlên nefta xav bireka keştiyeka mezin di navtengava Hormuz ve guhêzin bû derve. Dîvzanyariyan ev bire yê neftê li cihê ku li benderê Basra ra destî kiryaran bihête kirin, bi keştiyeka niştîmanî hatiye veguhastin, da ku kompaniya Sumu nermiya zêdetir hebîtin lê diyarkirina dem û cihê firotina neftê da. Balyozxana Iraqê ya Libya ragihand li encamê pêkolên wan da çarenivîsê jmareka koçberên Iraqî aşkira bûye ku pirêkê neyasayî çûyne Libya. Lewranha kar dikin bû zibrandina wan bû Herêma Kurdistanê. Ahmed Sahaf karbirêkerê Balyozxana Iraqê li Libya ragihand. Pêkolên berdamên Balyozxanê bûne gerê ji aşkirakirina çarenivîsê neh koçberên Iraqî ku bi rengekê neyasayî çûyne axa Libya. Sahaf tekez kir. Dest birêkarên selmandina nasnama Iraqiya wan koçberan kiriye da ku bi heza xwe bihêne zivrandin bû nav xêzanên wan li Herêma Kurdistanê. Reşad Elîmî, serokê civata serkirdetiya serokatiya Yemenê ragihandiye. Em berpirsyaretiya xwe li roprobûna pêşêlkariyên Husiyan da ji estê xwe vedigirin. Evrû destpêkirina operasyonên serbazî bû kontrolkirineva pajvemayê axa welatê xwe wesepandina desalata dewletê û damezrayên wê radigihînin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala taala: "İn yansurkumullah fela galibe lekum."
2: اما برپرسیاریتی خوما لرو برو بنوی پیشل کاریکانی حوسی کان دگرین استو امرو دست پیکرنی اپراسون سربازی کان با کنترول کرنوی او خاکی کما و لجردست حوسی کانو سپاندینی در صلات دولت و دامز راو کانی را دگینین اپراسون سربازی کان من شرنی دجی صنعایان صعدا داوال لخلق کمان دکین لو ناوتانی کلجیر کنترولی حوسی کان دن هاوکاری هیز سکدار کانی یمن بکن دوای بفی روچونی همو درفتکانی هیور کردنوا برپرسارتین اجتماعی خومن لر روبر روبونوی حوسی کان دگرین استو هر شارک که کنترولی دکینه و دسیت قوناغی تاک بونو آودان کردنوا گرانوی سلامتی و لیبردن بو هر کسی که تککی دابنید مسوگر دکین داوال دوستان و کمالگین و دولتی دکین لتک یمن بوستن اما ریگی سرکوتن و قباری او برپرسارتی دزانین کل سرشان مانا بنیون راتی همو جیهان ری روا آو یکان دا پاریزین دامز راوکانی دولت بو با دیهنان سرکوتن لدوخی آمده باشی تاو داده بن
0: تماشوانان نوچین سیاسی بداوی هاتن لحفکار من ریکان عزیز ده نوچین ورزشی پیشکش کتن که ریکان بخیر بی روش ورزشی چواب گشتی و تایبت افشوه چه نوچه اکی گرین بو یاری اک هیا
3: صدا یعنی تقریبا شوه اک نیه باوکو هفته اک خریفی به حالا کانی کریستیانو رونالدو لدوی اک چشه اک وزیر البجردی پرتغال هنا و
0: چشه کنسو حل نبیه؟
3: جا امرو که بفروکه گشتی کرد بفروکه تایبت اکی پرتغال و گشتی کرد بو سعودیه باور که بدری جایی گشتکی بردوام روزنامه نوسان سرقالی و بون که رومالی سردانی رونالدو بکن با سعودیه لماوی او چند کاش میری کلینی فروکه ده بابتکان لوی زور گرمن
0: باشه کرم
3: سپاس